0: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Maurice Ravels Gaspar de la Nuit. Det är läskig musik på många sätt.
1: Verkligen, och skrämmande svårt att spela.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Du vill ha det, och i jazz mot midnatt kan du få det. Lugn och ro med jazz som är mild men inte mesig och som kan spraka till lite grann ibland. Utvald och presenterad av mig, Märet Öhman. Lyssna i appen Sveriges Radio, precis när du behöver det.
3: Е врама Малдас допаш пројекта ето мешунене мај актуални невимата катаре романи редакција. Мекон дафтуме и невимата се им у Адам Парно Шопе. Омила и пашол тај код означи ке школи Агорин Пе, а тунча вен е врама кана и студентура Агорин о гимназиум, телен екзамина, вај саркај пенел пе о студенто. Габриела си ек романи чекај Агори Сардас о гимназиум андо Штокхолм, тај си Лошаки.
4: 3 miles Urales mistro graphic design pirdem si chardem sarte gerav reklami ai te gerav designa
5: ai akana kana na klano gymnasium so kana ste kres mai angle
4: akana firi kam ste graf buchi mange pira mange pe buchi te la mange morelove ai kam mai palal pirov inke ek skola
5: hög skola
4: jo irke sak skola
5: no ame andra di romano mangastu ke baro successo
4: nice tuenge
3: Gabriela Siloshaki ke Agori Sardas trine bershenga gymnasium ando Stockholm tai kamel ti jal mai durande skola. Lucky Day e Tiffany, Loshal Zurales anda peskishei.
6: Zurales Loshaki, Zurales Stolt. Na Zurales važno je skola, ai kade barar demla, ke bi skola ko najtrajo. Zurales važno je ta vela buči ando trajo laši so lake dragoj. Så det är bara bra börja.
3: Gabriella Siangulniande Peski familja kai na klass och gymnasium. Kelaki deje Tiffany tai lako dato babac cinakle o gymnasium. Gabriella ko dato babac Siloshako keleski shiori Agori Sardas e skola.
7: Zura ale Siloshako sim ande so na klass, na skola so na klass kad o studento me laki dej, lako trego familja, lako sinopra. Zura ale Siloshake sam mai na isare se devleske ke si kasvila ši šej pačevali pačalo muj aj ane kodo Zura ale Siloshako ane kodo džes.
5: Sara čare sa stuko dol trim berš na kles sigo, vai lokes, vai sarsas?
7: Sigo, prav tu ke čače, so star ke čitru bila bud žutipe, katar mandar, katar lakidej, sa ik ženi kerel.
5: A jak anak, mila se vorbi sardem, pendaske kamel ti žal majo pre ande škola, so gindos pa kodo ti žal ande hög skulan.
7: Jo, kado si zurale smo što, vijame kado kamel zvojte kerela, dika sa sarsova.
3: Soker djel pe manu še saka na kres vor stada, te kide soker dokladnje si per dobuči. Kinjos, ali se vijek teorija kaj penelke vor stadning lo šarele manu šes, o manuš ačarel pe maj bahtalo paša jek kasavo kidipe, penel ekonomija ko profesori Mikael Dahlien.
8: Det här baserar jag på studier som kollegorna har gjort. När folk har städat så kan lyckan skutta upp så mycket samma dag som uppemot 50%. Sannolikheten är större att lyckan hoppar upp vid den här tiden på året. Men liksom kan manifestera städningen som ett uttryck för våren. Mycket av det här som är bra för oss, ut och röra på oss eller städa, ja, det tar lite emot när vi gör det, men det är så skönt när vi har gjort det.
9: Esi sikerel vår städa, ai lake jal och idipe loko, ke voi shunel gila, ai vik helel, sarkidel och her, kododella energia.
10: Shuva mange musika e pav perdokava. Po högtalare, musaite shunave musika pa intrego her.
9: Så ske gila shunes?
10: But romane, ai but R&B. Ai vi but svedicka, e mai neve trendiga låtar shunav.
9: Kasa ve lugna låtar, vai mai... Hypade.
10: Nej, jag hypade. Kassa valka är inte lav länge.
9: Är inte lös arkides?
10: Jag har inte lav varit konkurrer inte lav.
3: Reporterka Nagme Abedin. Kadalsa se skurte nevi mata katare romani redakcija maj bud bir inte shunem pa www.radioromano.se vai amare applikacija Sveriges Radio. Mekaj dem tu me adje sotne nevi mata sim u Adam Parno Shope. Debar internationalni conferenzi si univar romani chip kai boldelpe undercover chiba Samir Mile si tumaci leski si kado yek baripe
5: Shaite vel yek barikani pe shaite kresot barikano te penes dik me javko Strasburg yako Bruxel ai krav translacia mange mai butsi importanto sar andai funkcia sosila so se Kanadikes ke si manusha saver nashtite aven anka la conferenze so se najanen anglikane ai Tu sanno cova manush so pandeslen le averenza sanco mascar acava tatiarel moilo mai butzar te penav
3: ando chejos i ekromano lexicon online kai veta kokiova martin galitz tai martina hornakova keren
11: bud manusha pucena sta hin lavustik andre knis andre gendi ale hin aiso moderno doba tak kampelas bite del oda pro internetos Polokes chodľamte gondolinel paloda u palis kerahas buti u akana koda hin prestrank. Romský slovník bodka online.
3: Solomija Karoli je kromni anda Norvego, kaj si aktivistka taj viskiritorka, kaj mu klas kevni. Vojpenel soj romnakle ando Norvego.
12: Och i 2014 så kom jag ut med min andra bok, Norske sigøynebarn, etnisk rensning og barnerov. Vi opplevde at barnevernet i samarbeid med politiet gikk inn på skolene og tok ut barn våre. De gikk inn på fødeklinikkene og tok nyfødte barn.
3: Hva da blir intensjonen da de satt nå Radio Romano, da jeg med kondavt om jeg er klar, så gjør andre studier andre Radio Romano sim og Adam Parno Shoppe. Pebare internationalne konferenzi ande Europa rakelpe butivar romen, kanasi pushimata per romane bucia. Somai but konferenzi sia kanak, kai inkrelpe jek romani translatia te birin, somai but rom ta ven, tai ta charen e ship, kanavorbi pepe kavershiba, tai manush e politiciara, tai e buciara kusa romane pushimata, ta charen e romen, kanai rom vorbin romanes. Je krom kaj si tumačo pekadal konferanci si o Samir Mile.
5: Me bušava Samir Mile, sinom jurista, aj sinom virin šibjar, nuko konferencija rin šibjarav, katar gađikane šibjak, romani šib.
3: Sar se odovate keres translacija ki romani čip, vaj kaj kaver čip, pek bari konferencija?
5: Šajte vel jek bari kani pe, šajte keres od bari kano, te penes dik me džavko Strasburg, jako Bruxel, a i krav translacija, kanava keren pe para bare subjektura, politikake, manušikane haka jenge, si čači. Mange mai buci importanto, sar importanto andai funkcija so sila, so se Kanadikes ke si manusha saver nashtite aven anka la konferenze so se na janen anglikane ai tu sano kova manush so pandeslen le averenza sanko mashkar akava tatiarel moilo mai but sar te penav dik so butikerame me kerava ke butika je krom ka avel katarie gav ka janel i gajigiti chi pe temeski ta romani chi shaite lel kotora na la konferenze nai tehnika ni problema.
3: Sarmedi kav se odava je važno, je importantno buči. Šajte va keras medijatoro maškare romani čip, hem javeračiba. Ama sar se odava te kana beše sande kodi ti knicoba, te šunes je čip, te bolda vese pe romani čip, vaj kata romani čip, kaj gađi kani čip, aj si but dialektura, tu muši ne se morate haljove but dialektura.
5: Va, morate haljova but dialektura, a kate si jek punto kaj si cera dukavnu, so se overač hibja najdiferento. Šajteles v Sarsavi gađikani čib, a andi historija kala čibjaki, švedsko, finsko, albanski, srpski, sa kala čibja, sa skidime, vare save manušenar, sa lačarde, vare save manušenar, kaj te avel jek, so se dialekte si pes, ande saje čibja, pebi baht, anda mari čib, ande romani čib, najpolitikani autoriteta, najpolitikani institucija, kaj te kjerel, a kja buti te kidel sakala dialekte, aj i bibaht isi, ka sarkon rom, va kjerel romane, a ni džanel o barvali pe sa amare čibjak. Naj anda ni jek dialekto, isi ando kidi pe sa je dialektengo. Kana kide sa je dialektura, anda jek,
13: jag duma kaj tu chordan katar ogadje, a me chordom katar muregadje, a maskarlene na jag, jag si tirogadjo, jag aversi murogadjo, kanakidas so atchilo ki chibi romanika si amari ketani, me pshajte telav tutar sar pral kaj vakeres jag aver dialekta, ajte kidas sa, a kaj asas i decizija su sas lidi koje njavar dešto berš, ko štarto kongreso i Rusko, onda ko vava akte, ja vdive pebi baht maj naj, ga sa vi zoralija ke organizacija, bo bo ladile, no, a kaj sas i ideja, e romane čibjaki, te avel kidi me, na standardizu i me, te avel pahoj, kad ja taj našti aver, no te kidas sa obarvali pe amare čibjako. Pebi baht džijaka na nareslam.
14: Samir, Vakermange, tu kanabešes, aj vakeren eroma, aj si bud diferentne dialektura. Savo si tuke, maj paro dialekto romanote amboldes pega džikaniši?
13: Naštite penav tuke.
14: Sar ekzemplo, ta vela je kromka tor finska, aj vakerela romanes. Haljuveska na bom vakeren.
13: E si grade pariplanske, čače je rom so vakerel finitka romani, i si bud po pares sar jek gurbeti ka vačerel mangi ana murekana. va a peverig šajta ven vi dialekte kataro Balkanu ka šundom aj si pare ande Slovenija ka na šundom romen sar den duma o Roma e Slovenija ke si purane kote trubuja mangi duj trin sahatja džikana areslom te kiravo korespondence kana von penenas godjar, janavas kasi godjaver. Kana penenas al, janavas kasi avel. No, trubula ka vakti adaptaciako.
14: Sar keres tu te sičos e diferentne dialektura, ke ame srando radio, janas ke musaj te šunes jek šip, te jek data, duj dati, te šajte a haljuvesle majla čepo javer putiva, javer drom. Sar keres tu te aves ando kontakto e but romane dialektonca?
13: A pebi baht najman akana but kontakto bute dialektonca. Me siklilom ki universiteta ko Pariso, od te sas ma kontakto vi ko materiali so sas registrome, vi ko lila, no akana, ake, kana si jemen konference, kana si maladimata, aj, ali internacionale, od te šunav maj but.
14: Akana žanas, ke tu keres buti sar translatori pe bare konferencija Penjan, Strasbourg, Brisel, si važno te šunđol e romani šippe bare konferencura. So gindostu?
13: Me gindiv kaj natrubul te me kas amari čib te avel jek simboli. Me pačav i romani čib si važno na kaj te avel šundi. A, te šuneno gađe dik so egzotično. Na, mange i čib si instrumenti komunikacijako. Ma anglal. Aj trubul te da samen zor, kaj i čib amari te avel par palem instrumenti komunikacijako maškara mende. Anglal so te da samen godi so kašuneno gađe, kašundiol amari čib ki Bruxella, ko je Strasbourg. Na, je kava importanto. Importanto je si amen, amenge, amarema nušenge, maškara mende.
1: Tu mešun dan so penlas o Rom o Samir Mile kaname anda radi romano malađilam lesa. Aj vov vorbijas sarsi leske kanavov kerel translaci pe bare konferenci. So gindon tu me pakado che si romane tolmaciura pe bare internazionalne conferenzi. Skina menge po Radio Romano at sverigesradio.se vai pa mare sociali medie.